0: Ще біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Пер нас мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий от 10 хітов версті на

0: Ені каже сікспеки.
1: Ені, поінхаліраму.
0: Олайт!
2: Політні радіо Антина.
0: Найвечкітов. Найвангомерам.

0: take my pride.
1: У вручині плішем маргарито і п'єм капоейро. Альба гріх обратно, не кіє.
2: Політна партій-фреквенця.
1: Радіо Антина. There are days